Thana kho ni ta cha ga ye ni pho ne bi na ha da lo li ni a do an no ne cha do cha nga de ye ni de ya na ha byo du ye ni a lo ga de na pa la an ne na ha la yo ga na lu we u du thi tho ma de ye ni de nga ne a yo che mu ne ti kho lo wa do da ma ye ni a lo ye ni nyu ho yam la kho na kho ni la le ye ni te ne ye ga yam la kho cha la mi ne ga ko ko ja ka a ka da de nya ye ni ja nya pha e le la ye ni yo ni ho yam la kho na kho ni ye na kho ni lo ba hu la ga kho ni ya ya la da da ko hu le ga kho ni ya ya kho ne la le ye ni te ne mi cha me bia ga kho ni ya ja de ye ni yo de a du na ta pa jo de ma nga je la mi cha me bia ga pha ya yang je nga te ye ni ya lo jalan nge khoni ya ga ya mo mene ye ni ti ga na ti yo ji yon de leng a je de ro ni ti ga na ti pu lon si yo ga bia le ne lo de leng a je la khoni ya ga mene ye ni ma ne ka na yu ye so ni ye a ya ma khona khoni he ye ni yo o le cho che nya lo ye ni yo na khoni ya lo te u ye so ni ye nge ya ma lo i so ni u so u ji ya ma ni lo no ga ni ye nga je lena khwa jale mwa de ye nyo de jale mwa ye nya lo tho ne mcha be bya li nya nga nya pha ye nga lo le jo me yan ni tha nga le ye ni ye jo lo ro wa ya ga ya ya jo de mai nga je de ye nyo de to mi ne lo ye so ni ye nge na na kho ni sa ye om ya ni nga lo le ge ya hwa de u ye ne de lo ye nyo mng na kho ni sa ye te mng ha lo hu ma lo ha lo ye ti to em che lo yo mi ani ba la ta pa ne yo khal le yo ja nga lo le ge ya hwa te ye nya lo ho lo e mo na ma ga kho ni ta ga ne a bo la a bo su ma lo la lo u ye hu ma ne yo mi ani yo ja mo na kho ni ya ja de ho ya de ye nya de te mi ne lo yo jo na lo ya ho nga ne te ga te ko a ka na lo le ye ni na mi cha mbya ma bya le mi nae kho ni lo yin yo ta ga jo me ya le hum tha de yin ye de mi cha bya le na kho ne ge pa pho do nya pha ge nga le le lo ye nyo a ya mu lo ye ji ma jeng ke la na kho ne yo ha ne le hum tha du wa je pho nya pha i pu ya la kho te lo nge cho tha de ne nge e tha lo e je pho do le nya pha le lo ye nyo na lo le ni pha tha hu ma kho ne ya jalamta de ye nyo de tipo na mi jam ya ma bya le na kho ne ya phatha hu ma kho ni ma yo bya ma bya mi lo nyo mi ja hu ma kho ni ma jum nya mi ne lo le ni ga nya na kho ni phatha ti tho ya ja je ye nya lo cho ka pao chuk chen le khu nga de pe tan thom na lo nyo pe hon ti kho nyu kho lo le lo nyo abu ti kho lo kho ne ja ga lo the la chala nge ya yu ma ja ga la na nge ya yu ma ja ga sapha lo mana hu man le ka the tho lo le ni na tho te ma nge lo ja ja do do je lo ye nyo ti na ni na la le jo nya ni ga du la nga the nya i tu yo bu kho ni nge le a de ye nyo de de la nge ye ni kho ni ya ga ho du ti pu na ha lo pu lo ne mi cha bya the le ne lo ye nyo la ni pho cho ha ne kho ni ya ma nge cho nya le lo le ni la nyo pa jo de kho le one ma cho ba le nya le lo la hwa pa jo de kho ni phu ne le ga mo pa ma e do nya de le kho ni jo le lo le ye ni te mi ne he ga ti ana to wa je ma le hum tha na lo yin ti pa na le one cho ba le kho yo sa de ye ni o de lo ba hu la kho ni nge me ye nya lo ta ga yo jo na lu yo po na lu lo yo kho na lu hu la me le i tu dan da ra me le ye si nya de na kho ni ha ti po na cha na ti pa kho le one i chu te bi ne le kho ni yo sa lo kho te bi ne le kho ni yo sa to mi ne ga nya na kho ni ya yo ha jo du la kho lo ye nyo kho ga ho de a ti na ya le hum tha de ye nye de na ye je ma je nge m cha be bya le na kho ni ya lo ye nyo ya cho mo lo ya lo la m yo yo ha lo ji lo yo ha ne le hum tha ji yo to e ma ye nya petan sa ne koko ma je do le je de ye nye de a yi cha mi cha ma bya ga yo do ne je pho le ne jo je ye nya na ti na a la ta le pha le lo
mi cha mi abia ga ti de lo ikon le ne khole le je ho de na ho lo ta jan je ye nya je mi ne nga le ka na mi cha mi abia ta lo ma en nya nga si de ti po te ma ngi po sum po kho ni la pa bia te le nya je de ye nya je la nge kho ni ya ga ho me ne ye ni ta ga ne cho mi je ni cho ha lo mi cha mi abia ta ga le one cho ba ne le la pa le je ga lo nya ti po la pa bia le ne he gara hyo pa ng de khani si choba le wa khani si yo di ma ga sa gala pha ye nyo timine lo le ye ni a tera ti pa ne le ne khole ma nga na yo ma do ti a te le ne lo tha khole si je de ye ni de yo mu pha ye jin na lo mu da la ji yo ne ma nga na lo le ni lo na lo ye nyo ye ni lo ni ma ga jo ni ma pa ge lo yo kha ya jang a de ye nyo de nyu ho ga jam la khoe na khani the nang and the elo elo ni cham ya ma ya kho ni ja lo ba hu le kho ni ja lo yo ha ne ma yi ma la ho de ma nga je ya yi ya la na kho ni lo le ye ni a yang la de ti ana lo yo ga jo yo ya ma kho yo ja le hu ma isa ni bo ye sa ni hu ma ye nga je na na kho ni lo te ne pa ya yang je nga de ye ni de mi na na kho ni ye ni ni nyum le jaga aga da da ne bcp ka le de ye ni de hga na ne lo ye nyo da chat bium le pana hada ma ye nyo